huppa! Vå huppande kuppande pytti! Vå hea hara! Vå hemma himarunga itamara ettu! Ekotte du, ekotte du! Ekotte hönna, ekotte hitanga, ekotte skini mauni ettu! Ettu nei runga inte manna ma och ni måtte hacka ette Anna! Fytting! Fytting! Fytting kutte chicka! Fytting kutte ora! Fytting kutte ranki mani ettiti ai ha! Au! Au! Au! Au! Kutare opan jona! Ego vudu nei! Oh, to mona nui aki wa ego wudu nei. Kiraro.